برنامه زمان اوجیان لونگ رادیوی دسپیت که امیدی برنامه زمان اوجیان ده مجارن به زمان را تکی دارن نکاش بکن. برنامه زمان اوجیان روژا پنشمه ساعت دنابرا چارو پنجان ده به وشان از زندی لونگ رادیوی لبنداوه.

برنامه زمان اوجیان لونگ رادیوی دسپیت که امید برنامه زمان اوجیان ده مجارین به زمان رتکی دارن نکاش بکن. برنامه زمان اوجیان روژا پنشمه ساعت دنابرا چارو پنجان ده به وشان از زندی لونگ رادیوی لبنداویه.

نوشه و ببه لخر و نوشه ای وای سرتای بپایزه عربه پرداشتی باشه عربه هم ویشه و بجه عربه من هر توم دویدو ای وای ستای بپایزه و به پرداشت و پرچه و به هم وی خنده

برنامه زمان و جیان لبنگ رادیوی دسپیت که امید برنامه زمان و جیان ده مجارین به زمان را تکید دارن نکاش بکن. برنامه زمان و جیان روژا پنجشنبه ساعت نابرا چار و پنجان ده به وشان از زندی لبنگ رادیوی لبنزاویه.

خیر گوشتران ما ارجی های از دلال ما هنی میانه هوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبی را میکره ما ونگ رادیو ده برین تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره.

برنامه زمان و جیان لبنگ رادیوی دسپید که. امید برنامه زمان و جیان ده مجارین به زمان رتکی دارن نکاش بکن. برنامه زمان و جیان روژا پنشمه ساعت دنابرا چارو پنجان ده به وشان از زندی لبنگ رادیوی لبنداویه.

برنامه زمان و جیان لبنگ رادیوی دسپیت که امید برنامه زمان و جیان ده مجارین به زمان را تکید دارن نکاش بکن. برنامه زمان و جیان روژا پنجشنبه ساعت نابرا چار و پنجانده به وشان از زندی لبنگ رادیوی لبنداویه.

0: برنامه از مانوژیان دست بده که جی برنامه از مانوژیان دم باشکو دارین هیجا امی به برنامه اکنو لگل وبن پشتی مهکه دیسا امی به نافبر برنامه از مانوژیان به دزار آواین کردی وکی کرمانجی و کرمانجکی پیشکش بکن بله مگود برنامه ما ناویوی از مانوژیانه هرتم برنامه ما امجارین میکوام برنامه در نقاش بکن و به زمان کردی را تکل دار به ده مقاده جیانه ده زمان کردی آستا زمان کردی و بشن زمان کردی همه نقاش بکن ایرو میوان می برنامه ونک رادیو یا زمان و جیان جی کوپراتیف آنکای ماموسته مهمه سلیم تمره بریاکو هم خیراتون المیوان خواه بکن پیشی هم سلاوه خواه جی همو گهدارن ونک رادیو را دشینن و یه نوکی باجارن آمد رها مردین موش و سمسور لیدکشینن فرانکانس همه هم سپاسی خواه و سلاوه خواه جوان را دشینن و سپاسی خواه دوباره جی بشا پاراستن و پیجوه برن آزمان آ شرداری باجار مازن را دکن کشی ورکوش برنامه مرد به هفکار و آلیکار بله گودار نیجا نها خیراتن المیوان خوفکن مامستت بخیراتی
1: سابن گلک سپاس نو خیریده بن هون هره بن
0: چوائی باش مامسته
1: سابن گلک سپاس هیوید که موجه همو باش بن سپاس دکن قوه مزوانی همه کر که ایرو هم لوی داری بحثا هن خباتی خوفکن سپاس
0: همجی سپاس دکن جبکون تولی برنامه مبویم وکی مگود خبات کوپراتیف آنکای هون نها تیدا جی دگرن وکی ماموسته هون دکارن هنکی قالا خواه بکن پش راجی همه پرسی خواه لسر آنکای جوا بکن کرم کن
1: بله از ناوی من محمد سلیم پاش ناوی من تمل از وک ماموسته و اکتیویست اکی زمان کرمانجی جه 2013 وان ورد و از و باوی اکی اکتیف هم تبی پرورده خواه هم وک ماموسته تیا خواه لج کردی داری بگره حتی رو جامعه ایروین از بحث یعنی خبات زمان کردی وک ما مستدی زمان کردی او خبات زمان کردی هم دمشین
0: بله ساعت و خواهش خبات اگه گلک بیروزه براستی هندکارن هنه که قالا کوپراتیف آنکای بکن کینگا و بویه خبات اینوی چنه
1: بله کوپراتیف آنکای جدو هزار و نوزده و وروه یعنی هم دبیجن کوپراتیف آنقای و کوپراتیف زمان هنر و پرورده یا راستی کرتاسیا و هم دبیجن کوپراتیف آنقای جدو هزار و نوزده ده ما بدیوی بدید که هم کوپراتیف اک اوسایا پرورده وکن ما جدو هزار و نوزده ده وکر و حتی رو جای ما ایروین با آوه یکی آختیف ام آتولیه هم در دخیر مک آتولیه این زمان وان و یکی دن شوی باور ممی سروانا با خبن جوی چه چاقی حتی نها با آوه یکی آختیف کوپراتیف هم خبات این خود مشینه
0: کوپراتیف آن که سردمکو و بوی حیا نها مثلا هندکارن بیجن جیکی جان دمی دست پیده که چند ماه دو دوم آتولیه نو آتولیه نو چنه هنکی قلا نوروکا آتولیه و سردمین خبات هند کارم بکن
1: بله بله یعنی کوپراتیف آن قایی ام بیجن وقتی که دبستان دست پیده که ام جیوی چاقی دست پیده کن حتی که دبستان ده کون بطلانه ام جیوی چاقی خبات این خواب داویده کن یعنی خبات ما هم به دو آوائه یعنی براستی هم جعالی هنری و هم جعالی زمان و جعالی زمان و وکا هم بویجن یعنی وک زراوائین کردی کرمانجی کرمانجکی سورانی و البته درس انگلیزی جی هم لیزه دید که درس انگلیزی جی هیه
0: جعالی هنری و جی هره
1: هره بله هم وکا

0: پرزمانی او جالی هشفه جبون کو زاروک باشترین یعنی تمنی زاروکاتی و باشترین پیش و هر هشی خو باشترین بهیز بکه و زاروکان جوی آلی ده جی وکا خباتین آتولین یعنی هم بویشن آتولین هنری وکا وینه موزیک پیکرسازی دراما بوی آوای یعنی هم آلی زمان و هم آلی هنری و هم بوی آوای خبات خودمشینه
1: خباتین پیروزن از باورم دهلا هنری ده نها تقس پر بال کشه جبر کو دهلا هشتا هشمندی لسر زمان و پر زمانیه زاروک هن نها دبن پیلا بشافتن ایده گلو هندکارن هنکی رقالا روشا زمان کردی بکیرو آستا بشافتن لوه هرما کو کورد لی دجی تایبت لا آمده هون وی خباتی دکن هندکارن هنکی قالا روشا زمان کردی بکن
0: بله گفه که هم بحثا آمد دیدکن آمد باجاره که کردانه و هم مثلا جسدی نو دیوی هم دی بیجن تدی کرده یعنی براستی گفه که هم بحثا زمان دیکن دوی اف بویا یعنی هم بیجن کرد بگجاره که باجاره آمده همو دایک و باوین وان زاروکان مثلا داخواز همو گلی کرد به زمانه لبله یعنی زمانی پرورده یا زمانی دایکه لی مخابن شرط و مرجی ایروینج برکو هم بویشن دروشا توایی ده دست ناده ندایه کو مخابن ست مخابن راستی هم جی آنج اغدکارن دوی چارچوویا کو قیاسا کو هیزو او کامه بگره هم جی بویاوی خبات خودمشینن یعنی خواسته کو داخوازی من نه اوه خواسته کو داخوازی من پرورده یا زمانی دایکه یه لیبلی ام دکارن ببیجن کو یعنی مخابن کو باجاره که سدی نوت به کرد بن و ایرو تنه زمان خواره ده ام ببیجن
1: آستا آتولیه ده
0: ده وکه سازیه وکه کوپراتیفه ده آستا آتولیه ده زمان خواه ببینه دوی نه اف بویا لی مخابن جبر کو روشا کو هی وکه باجاره آمده وکه کو ام کاربن جوار بن برسف ام تنه دکارن ده آستا آتولیه ده آستا قرصان ده ام وی زمانی خوب میشینن به وی آوی اری خطره یک پیشیامه یعنی خطره یک چوا خطره یک کو به آتولیان حتی جیه که تو کاری هنتش تا خلاص بکه جبروی که وکو ام ببیجن وکا زمان دایی که به پرورده یا زمان دایی که وکو خبات باتا میشین تو کاری بحثا هبوناوی جوا که بکو ببیجوی هر و هر دایین بویا لی مخابن جبر کو ابی او اینا مشه تنل سرا تولی ادمشن حیا کو هیز قوتا می تیر دک کو ام جبو الی بشافتنه ده جبو کو اف جواک ام پیشیل بشافتنه وان بگرن بی وی بشافتنه بگرن ام جی حیا هیز قوتا می تیر دک کو ام جی درس زمان خو هینی زاروکن وی جواک دک
1: بله وکی وجیانی زمان و گوت آتولیه و آستا کوپراتیف و آستا سازمانیه ده حتی جایی که ده ببرسف پرورده یا زمان زکمانگی لحرمک و کرد لده جین نها تونه یه زاروک بم پیلا بشافته نده یه دوی مالبات و کسو کاری کلوی و وی باجاری ده جی اره قدخه بونک چه بو پولیتیکاین بشافتنه سر و جواکره در باس بو لی رو آستا که هم تیده آستا اوتو بشافتنه تو جبو مالبات این مهد کاری چه ببیجیم
0: یعنی هر چو قاس بشافتنه که لسر گلی کرد هبه جی ام دیسا جی بوی آوائی دی بیجن ام دخوازن یعنی ایرو قپراتیفه که وکا انقایه هیه سازیین مین زمان هنه هر کس با آوائی که خباته که لسر زمان ده مشینه لی بله داخواز آمن و بانگ آمن جوا مالبات این مه جوا دایی کو باو این مه اوه کو یعنی ام دی بیجن براسی دبه کو ایرو پرورده یا زمان دایی که با آوائی که فرمی تونه به لی واز سازیم از دیساجی سازیین فرمینه وکا کوپراتیف وکا سازیین زمانی دنه بانگ آمن جوان ام دی بیجن هون بیا آلترناتیف ننن یعنی هون دیساجی دکارن ورن زاروکی خو بشینن کوپراتیف همه یا آنقایی کو او زاروک جه چوکانیا خواه حتی مزنیا خواه به آوائی که ریوکو پیک وکا درس زمانی خواه که زاروائی کرمانجی وکا کرمانج کی وکا سورانی او ده هر وکی دن جی تا دی انگلیزی جیش برکو زمانی که کل جیهان بلا بویه ده همان دمه ده اموی آلی جیش بون که کاربن تمام بکن درس انگلیزی جی ددن وکا درس مای مبحث کری
1: بی برانبر هم با درس دادن
0: بله بی نابر و درسانا
1: بی برانبر
0: اره با وی که آختی فادرسانا تی داین بشافتنك وك ما قلت لورتي هي لي ام وان مالباتي خويجي بي الترناتيف ناهيلن ام ديفيجن ديسا ديفيجن ام ديفيجن كريم كن هم بي الترناتيف نن هند كارن زاروكي خو بشينن دا كو دوا اتوليان دو بكيف بجوش و بزمان خو وي پرورده هي ببينن وي او اتوليار باويك اكتيف تولي بونو و دوا درسا ببينن
1: ما مست براستی از خوازم پرسه که جهلا هشمندی زارو که جی جوا بکم هون دخواز خورد کرن و سرلیدان کوپراتیف آنکای جمال باتا دکی وکی آلتاناتیف هون به برانبر وان درسا ددن همو هیلی و فکری جی پرزمانی پرزاروایی بگیره همو درسین هنره تده نوده جی دگرن ایجار زاروک دما کتین ور درونی اک چاوه دنه آستوان چاوه یه پروردهی یعنی هندکاری آتولیه که هفته دو روژان پر سینور کریه برانبری پینچ روژان دو روش پر هندکه لی دیسا از باورم جبر که زمان زکماکیه تقص باندوره خواه پر ارینی لسر زاروکا هیه هنه که نزیکاتی زاروکان وگرین مال باتای دهلا هشمندی و گوهرین هشمندی زاروکان خورت بونه وانا جیر بونه وانا لسر درسین فرمی هند کارن هنه که وانا جبین زمان
0: یعنی سپاس یعنی و براستی خالق شان سرجیه که گرینگ لی از بیا دخوازم بوی گوتنه دست بی بکم تدی تی گوتن کو دمکه او دایی کو باوین کو به زمان ترکی نزانی بون لی مخابن ایرو زاروکین کو به کردی نزانن مزندکن او گوتنک میوسا جی هیا من ده همان دمیده ام دبیجن مال مکتبه و او گوتنک وی او ایج نوا جوا کامت هیا رولو مسته که گریند کوسر دیو باوی من و هشمندیه که گریند کوسر دیو باوان براستی یعنی وسا ببیجم زاروکین کو ایرو تو خوک زاروک کرد تو لید نری کو به زمانی که دن پرورده ده بینه دیو با بخوا زمانی وی تشتک دنه یه زمانی کردیه بخوا کرده لی ایرو به زمانی که دن گوا کو پرورده ده بینه ویا تو لید نری کو چه قلسی و که ماسی کو دوی زاروکی ده آواد که ما دوا خبات این خوده دوا وای چند سال چه بو که ام گوا کو خبات آدمشینه ما وی تشتی وی درونی باش ده زاروک ده دید کو چه که ماسی دوی زاروکی ده آواد که براستی یعنی مدویاد وی روشه ده جی فهم کر کو پرورده از زمان دایی که چقاسی گرینگه او دوی بی کرن موی تشتی باش باش دید یعنی راستی ایجا ام ویا جی دیو باور ده بیجم براستی یعنی هکه کو ما پیناسای خواه ام مگوت ام کردن ما کرده که پیناسای خواه گاوا کو کر دوی ام ده فرقی ده بم کو او کرد بونا که ام جخواره ده بیجن ام کردن او ده همان ده میده جبو زاروکی خواجی جبو پرورده زاروکی خواجی ام بزانه بکو او پرورده زمان دایی که دوی چقاسی گرینگ به او دو باف دوی چارچوه ده دوی هشمندیه ده نیزی زاروکی خواه بفن جبر کو من گوته یعنی گاوه کو تو بزمانه که دن ایرو پرورده ببینه چاوه او تو بزمان دایی که خواه تدی او زمانی که ام دبیشن هند ما که دایی که ده دزیک دایی که ده هند دست بیده که تا جور ده دست بیده که حتی که او زاروک جی دایی که ده با مزن ده با جی بروی جی آستا زمان دایی که جی بوی زاروکی گله گله گرینگه یعنی او دیو باوی که زمانی وی چه با اوی زاروکی گوه که ها دنیای بوی زمانی گوه که پرورده خو ببینه بوی هشمندیه یعنی بوی زمانی پرورده ببینه و مزم ببیجی او جی گلک خودیجیه که واته یه گرینگه البت ایرو او شرط و مرچ دست ایمه ده تونه اموی دبینن لی امویجی یعنی ما فرق کر یعنی مگوت یه او زارو گوه که به زمانی دایی که پرورده ده به او مدیه ده نوا دبستانین فرمیه دولتی جی ده خودیجیه که ده آستا زانینه ده ده آستا گوداری کرنه ده ده آستا او جیربون اوی هشمندی اوی که کب زمان خواه
1: بنگه هاوی
0: ساز بکه بله دو زمانه ده جی دو دبستانه ده جی مفرق آواز رو کان دید کو چو قاس درس دنه دکاره باشتر فهم بکه وی زیرکی اوی دو دبستانه ده جی پرخوش در کتوله موی تشتی جی چاو دیری اوی تشتی کری و مدید جی یعنی راستی
1: براستي أجي وكي مالباتك يا هانكايمة هناك أزجي وكي مالباتك يا هانكاي بيجم كاتمجي دوردة أتوليان دا بروردة دي تمكو درباسي دبستانا دولة بولا يكي بوجي بولا يكي حتى چاري أستا جيربوناوي غوري هوالينوي بولا دا أستا كجور دا ماموستين وي دبستانا فرمي جمن پرس کرن كوتن هون كيجان زماني پرا داخل ون ور يكمين لكودار قرس ديتيا و أتوليا ديتيا مجي قوت بوي هاوي قرس و أتوليا ديت قو جباروي يكي پرزو هيني انجليزي دبه قو جاركي هم جارة بيجن تيري ديكي قو نحو جيسي چار جارة هم جارة دوبارة بكين قو برغاوي هلگيرتنا هشمان دي پر برفرايا او يكي جبلا جبو مالباتين مببا آقاهي وكي ما مستجي وكي مالباجي هم بخوازم في تسجيل بكين قو زارو كي قو بزماني خواه پرورده یه دبین کی جان دبستان دبه فرق ناکه امنه قلا ترکی آنجی کردی دکن زمان اک دنجی دبه پسکرک نینه امنه الهم بری تو زمانانه او زاروک پر جیر دبن و گهدارین هجام تخوازن جاردن را گینن جه کوپراتیف آنکایه ماموسته مهمه سلیم تمل لگلمه پرسین خواهی لسر کوپراتیف آنکایه جید کن هفید کن جبو گهدارین می نو رادیو خواهی کری سودوار به هم قلا هشمندی هم قلا هینده کرنا اتولیین کوپراتیف آنکایه کن نها وکی کو مگوت استا بشافتنی لجوره استا زاروک بزمانی خواهی هینده بن باندورک چاوالی دیکرن هم دخوازن و یکی جی بپرسن هند کارن هنکی کتاب کن روشا هم ببیجن خواگهاندن کوپراتیفا آنکای وکی کنوم جهویل کوی گلو شاخه نوی و به دبه برسر آمدی چاوات کارن فکار کدن نها مثلا گوه دارین ما تقصف پرس بوان را چه بوی جهل کو داره از گلو امی کارو بنجاردن قید خواه چه بکن بله. چند ساعت هنکی قلات نورو کایجی بکن
0: بله نها جیم لبا نخوشخانه یا مموریال کو لبا ارمان پارقی هم جرد بیجن لپشوی اکیم پارقیه همه لکلک اکیم پارقیه کوپراتیف همه لوی دریه دیسا دوباره دبیجم که مالبات منه بیهیست بن یعنی نخوشخانه یا مموریالی هیه لالی دیجلی کنتی لکلک اوی اکیم پارقیه کوپراتیف آنقایه به تابل اکمزن شخورنونی لوی دریه ببینن کوپراتیف همه لوی دریه ببورن از ویاجی لزیده بکم کوپراتیف منها داویا هفته یه جبرکو زاروک نوا هفته ایش خود چند دبستانا فرمی داویا هفته تی بانمه یعنی مثلا یازده حتی پینجا با اوهی که ریکو پیک و آتولیان دبینه البته بانگا مجموع مالباتا افجی هیه که مالباتا که بخوازن ده نوا هفته ده جی زاروک خواه بشینن ان دبیجن نو هفته جی جواره وکریه لگور دبستان آوان که دبستان آوانه یا فرمی کنگی جوی دبستانی درد که و کنگی دیچه دبستانی لگور وی جی هون دکارن زارو که خواه بشینن گر که طالب هبه ام دکارن جبون نو هفته جی آتولیان وان آتولیه که ما بحث کر جبون مالبات خواه جبون وان زارو که ام وان جی باوه یکی اختیف تیخن روژه و خواه و نو هفته جی ده وادر ثابتن
1: همو مالبات خواهد کاره بگیه جینن ها قید هنن
0: یعنی قیده ما جیه که ایلونه حتی بیست ایلونه بو لی دیسا جی مویه جی گوت یعنی اری گلک سری لیدان چه بو لی اف جی هیه دبکو هن مالبات وی چاقی دبستان تدی هیدی دی دست پیت کرن دبستانی فرمی دبکو هنک جی وی چاقی ندی تبن یا جی های وانجی چه نبو به یا جی خواه نگهان دبوی آستا وقت قیدان ام دیسا جی دبی جن یعنی دریه ما جه همو مالباتین ما ره وکرینه هون دیسا جی هی دست پیکه پر جی ام پیشوانه چونه جبر کو مگوته نابرا یکی ایلونه حتی بیستو ایلونه بو لی هون هی جی دکارن زاروک خواه بچینن ام هی جی دکارن قیدا بگرن چه دبی بلا ببه دبی ام جو زارو کارن ببین برسف
1: بگو من هون دبی جن چه واجبه ام نها سردم اما یک قیدا در باس بویی بجی هم قید خواه دگرن
0: بله
1: گهدار نیجه وکی کوه گهله بوی نها جی قیدن کوپراتیفان که بردوامه. بله ما مستنها مقاله خباتو نواروکا کوپراتیفان که کر هنه که وقتا گود دوی هر مالک ببه مکتبه بره دنام جواکه دا گود نکوسا دگیریا ایرو دوی جبو بشافتن بسکنه پنگوامه یکمین دوی چه به امدکارن وکی ما مستن مال بات هر هاوی چا ببن برسف و تایبت بیا وگ دایی که کجید پرسم که آستا زاروکی ها بشافتنه حات به آستا که بلند میناک دیدم ده بیجن جی تمنه که شون و هین نابن دوی مالبات چه بکه که هین ببه او ترکید بیجن یا یانلش بیلگی او پیزانی ناشا جی بلاش نام جواکه در بکه و جوخا زاروکی ما حاتی ها بشافتن اسنها چی جی بکیم کردی خبر ناده گلک و گوهرینین آستا زمان در دناف کوپراتیفان که ده مچاب دریاوی جی کر و گوت لخوادگر زاروک جی تمنه کشون و دناف برا چند دو چند هون قیدا دگرن او دوی وکی کت زانین وکی که من پوستا و میزه کری دناف برا 7 و 16 از باورم قیده و هیه گلو دمکو و دست بوان قرصا کر و خواه گره زاروک دوی مال مالبات چه ببکه تا دی فاکتوره هندکاری زاروک و ماموستا و مالبات دوی چارچوبه که چه واده تف بگره جباو زاروک جو خواه گره
0: بله تدیم گوادنی جی گوت شخواه خواسته که داخوازا وی جواکه او تو جبر که ترام اک لسر جواکه چه بویه جبو که تو کاره بویه ترام وی جدر باس بکه براستی نها مثلا تدی هم زمان اکی دن پرورده دبینن هم زمان اکی دن مزنده بن گوه که اف جی بوی اوایی بوی هر و هر تو زمان خود دورد که البت همو قادا جیانه جی گوه که بزمان اکی دن به وکا کتب خوازی دنا و آگر اکی ده مجزه اکی آواب کد که ورا و شکه اوسا شخواه من گوت یا خواسته که دخوازا ما ام دو بیجن دوی جبو اف تاریبات اف تش در باز بوه براستی جی بیدویا گلی کرد گلی آمده به زمان پرورده زمان دایی که هیه
1: بله
0: دوی اف به اف دکاره جی ویجواکه را بوه برسف لی جبر که اف دشت نها ایرو نممکنه پیک نایی مگوته ام با آتولیان جبر که دویم باوایی که جی مثلا جبر که خواه بی آلترناتیف نهیلن جبر وی جی ام با آتولیان حیاج ده سیمتی ام دخوازم بوی اوای جوان را برسف که اف زارو جوی آستا بشافتن دور بکوین چونکی جبر که جی به پیشارو جا خواه بزارو که خواه تیناسین ام دو بیجه پیش رو جا جواکه که زاروکین وی جواکه نه نها ترگاوه که لید نیره پرورده که زاروک دبینن پرورده یا زمان ترکیه و دا آوه فرمی ده ام بیجه پرورده یا فرمی یا زمان ترکی دبینن تل تلویزیون لید نیره تلویزیون زمان ترکیه نها هم گل اکتشتان دکارم بی آوه ریز بکن که قادا
1: زاروک ماروز دمی
0: قادا زاروک اکی قادا ویا جیانی حمو بتشتین ترکی حاتیت جکرن تو بخوازه که وی زاروکی وگرین سر راستی اوی سر حقیقت اوی سر زمانی وی چاند اوی دیروک اوی وکا دنوا وی تشتی ده وکا دنوا آگره که ده اشتم مجزه اک آوا کرنه براستی لی ام دیسا جی بی اوک نمینه یعنی دیسا جی وک مگوت یعنی
1: چروسکه
0: حیا یعنی او دوبه که چروسکه اک بجیلی و چروسکه هنکی گریدائی میه که ام وی چروسکه برفرهتر بکه گشتر بکن و جبروی بانگا مجبو حمو مالباتی ما اوکو ام ببیجن مالباتین هیجا یعنی ایرو دوبه که زاروکه و بزمانه که دن پرورده دبینه لی دوی هوند فرقی ده بن که زمانی و زمانی دایکا و چاندا و دیروکا و چو قاسی جبو زاروکی و جبو و گرینگ راسی دوی ام دوی فرقی ده بن و ام بوی آوای زاروکی خو پرورده بکن یا جی زاروکی خو مزم بکن راسته و پر بحسا و بالکشان سر گوتنه که پر خوش هر مالک ایرو دبستانه که دوی ام هر مالکی کار بکن دبستانه که ایرو تو و سابه بیجم انگل جه نوه ماله که را تونه کتب زاروکی خوره ده نوه ماله خوده به زمانی خو باقوه پیشلوی تشتی وکریه ام دکارن وی بزمان خو به چاند خو به دیرو کا خو د نوو مال خو ده بزارو کې خوره بزمان خو به اخون او به زمانی مزم بکن گلک دشت مثلا از گلک جاران ده بینم هن مالبات ما ده کهوه نوا شاشیه که وسا کو اشته ام زاروک بزمانه که دن گاوا کو یعنی وکا بزمانه کرمانجی مینه کن بویجن تو پیر با خوی مزم بکی های خوان هی کو گاوا او زاروک بچه دبستانه ترکی هوی دبستانه ده گلک زحمتی بکشینه لی
1: تام جی
0: دن نوا جی دو حزار و نوزده هان و حتی نها جبر که امو کوپراتیف آنقای با اوی که اختیف ام وی پروه و خبات خود ماشینن ما وی تشتی باش دید یعنی ها زاروک اک مجیوی تزه وکا مقناطزه تو چه بدی چه دقا داوی جیانی ده هبه باوی که وکا مقناطزه کی دکشنه هم دوره خواه تی گوتن جا آلی زانستاوه زاروک اک ده زاروکاتی اخواده دکاله گل اک زمانا جیهیم بوه از دیسا ده بیجم برا مالبات من نکه و نواوی شاشی و نبیجن یعنی ام زاروک اخو گاوا کو بزمانه خواه ام با خوابم بزمانی خواب و امرا با خوابم بزمانی وان اموان مزم بکن سب روش اوید دبستانا ده زحمتی بکشینه نا مخابن تشتای کسا تو نهیه دوی اموی اوی نیز نبن زارو که خواه بزمانی خواه مزم بکن پر با اوی که راحت دکار پاشه جی گل اک زمانا جی هین بوه و دو دبستانا دش خواه به هر اوی که هین دبه یعنی ناز مینا که بکشینیم سرخواه از کسی که براستی حتی که دست به دبستان ترکی جی کر از کسی که جوان کسان بوم که من بزمان ترکی نزانی بو از بزمان خواه دناوه مالا خواده از بزمان خواه مزم بوم حتی وی وقتی لی امهیم بون ترجی نزحمت بو یعنی از وی همو بانگامش مالبات امجی اوه که دوی هشمندیه ده دوی چارچوفه ده نیزی زاروک خواجی ببن هون جی دکارم بزارو که خواره بزمانی وان مزم بکن از ویاجی ببیجم مثلا دبه که یعنی مثلا جبر که ترکی ده آلی یعنی وی قادامه جیانی و ده گلک تشتاده ده ایرو لی تلویزیونی نره گلک تشتاده نره لی نره که زمان ترکی هیه یعنی بفکره او کسی که بری بزمان ترکی بزارو که خواره ده آخون وان مزم دکن گلکش وی تشتیج دی بیش اویش خواه پاش زاروک زاتن کرمانجی هین بفن لی مخابن بیاوای نابه یعنی
1: زحمت زمانی کردی
0: بری بزمان خواه بزاروک خواه با خواهن وان بوی زمانی مزم بکن شخواه ترکی با اوی که راحترین هین دبه
1: بله
0: جبر چه جبر کو دردور به هر اوی لی دردور خواه ده نوه حوالی خواه ده به هر اوی ترکی هین دبن او دایی که مین کو روژک تنیجی نچون دبستانان ایرو تولی نری دنا و بازار اکید پر باوی که راحت هینی ترکی جی بونه یعنی روشه کسایه دایک باف کال پیر حتی نوی روشه نت زمانه که زحمته هین بونا ترکی لی هین بونا کردی هینه اکیدن زحمت ره مثلا دوی هون دز تمنی زاروکاتیه ده بری بزمانی وان بوان را با خواه وان مزن بکه شخواه به ترکی به هر آوائی هین ده به او گرینگی هاوی تشتی جی گله گله که از وی جی ببیجم یعنی دالی هشی و دالی عقل و دالی فهم کرنه ده گله گله باندورا وی تشتی جی درد که بولی
1: براستی وکی کو شاشی اک مشهور دنا و جواک دایه زارو که ما هینی زمانه زکماکی ببه وید دبستانا فرمی ده چه بکه و وید کی جناسته ده پروردهی یا فرمی ببینه وک ماموستجی که تکر زارو که اگه دنابرا صفر و شش دکاره شش زمانا جی پنج زمانا جی هیم ببه و جه هلا زانستی و جی حاتیه پجراندن آدنه جبر که زمانه کردی زمانه که یه قرکیه دنابا کماهین تا اروپی دهیه زمانه که زایندی و تواندیه بچوکانیه ده اون بی زمانه زحمت بدن برزارو کن زمانه وکی ترکی چیکر آنجی زمانه دنیین و سهیسان لگوری قرکا زارو کن حتی ساس کرن بر راحت تولی هینی فیربونوان زمانه ده به ایگرینگ کردیه کردی پیشیا هین بونا زمانه بیانیه وکی آلمانی فرانسی و انگلیزی جیفت که ام وی هلی جی جهلا زانستی و جیت کارن مسوگر بکن و وکی لیکولین این کمکری جی و دامان دمیده چاف دری این هفت سالا یه این کوپراتیف آنکای جی مامسته آنی زمان گوی داره نیجه ما مسته کوپراتیپا انکایه ما مسته مهمه سلیم تعمل گلمه نها امه پرسین خواهی که مایی جه بکن دوی روش زمان کردی ام هنک دن جی قال بکن هری داوی امه پرسا خواهی داوی اکو او دخواز بین زمان روش زمان کردی بگشتی لسرانسر ترکیه اکو کرد هریما کو کرد لیدجین نها ساده چند زاروک داخوین ترانسفر کرنا زاروکان چاوه از گوری کو تیزانین ساده هشت زاروک ترانسفر او زمان ترانسفری زاروک آد به دما کو ترانسفر نبه و چند سال شونده آستاوی زمانی چاوه به وک ما مسته مزنا جی و ای زاروکا جی هندکارن هنه که خطریال پیشی زمانی کردی بین زمان و هریداوی جی ایدی اون فکر خواد کار لیزه ده بکن کرم کن
0: بله سپاس نها تدی بری هر کس بکردی باوی که دزانی بو بکرمانجی بزمان خود آخوین هم کسی آخاتمان زمان کردی زیده بون و هر کس با اوه اکی ریکو پیگ زمان خود آخوی خواه افاده دکر فهم دکر او دجیا لگا وکو امیرو لی دنیرن یعنی دوی وقتی ده که ماسی چه بو اری هر کس دا آخوی لی دا آلی وکا ام بویجن برهم این کردی وکا قایناغ این کردی وکا ام بویجن پرتوک او چیروک و رومان این کردی که امترین بو لگور نها لی مخابن نها امیرو لی دنیرن تو لی دنیره دوی واریده چیروک این کردی پرتوک این کردی یعنی هم بویجو وکا رومان وکا چیروک وکا هینبون آزمان پرتوک جبو هینبون آزمان گله گله زیده تر بونه لی مخابن ایجاوی روشه روشه دوی دو وقتی در ایجاوی تو گاوه که دوی داری در لیوی مسئله دنیره تو لی دنیره که ایجاوی کسی آخافتوان و خوینرین وان پرتوکا کم تر بویه یعنی افگر که بوی آوائی بردوان بوه راستی جی خطره یک مزن لپیشی همه یه شخواه تلویزیون وک مگاوه دنیا گوت به ترکینه شخواه تولید نره دبستان به ترکینه تولید نره گله قادا زاروک یا جیانی به ترکی حاطی آوا کرن اف پرگال اوسا حاطی رونشتن دانه رونشتن یعنی دوی ام های جوی تشتی هبه مگو خطره یک پیشی کردی خطره اوه که ایرو اری کسی که آخافتوان زمان کردی خوینر زمان کردی تولید نره که ایرو هیه لگوه که تول زارو کند نره جن نفشی نود نره تو هر و هر لید نره که هر روش بر بکیم ترینی و دچه ایگوه که اف بر بکیم تربونی و بچه ویا تیوی معنی که وکا زمان کردی بچرا روب رو دمینه که امزیده درست که باورتی مثلا چنده که بری وکوند زانن فوارا آمده ها فوارا پرتوکان یا امبیویشن تویاپی آمده هات وکرن دادی مدوی دمی دادی تولی نره از مصر چعفدریا چند سالان دکم بری جالی فواره که وطلی نره گلک وشان خانه لور ها بون گلک وشان خانه همه کردی ها بون هم جی یه ترکی و گلک وشان خانه دهاتن وان فوارا تولی و فوارا دبون لی امیرو لی نرن کو مثلا ایسال چاودریا خو از بهجم تشتی کوم دیت شو پیدر پی بر بوی تشتی ور ده رو ایسال جی تایبت ویا خدا نشاندان تلوی فوارد نره کو ام بهجن سال به سال او ستاند گیم تر دبن بری هین زیده تر بو بری هین جوش تر بو بری هین قلبالغ تر بو لین هام لی نرن او قلبالغ گیم تر بو یا او ستاند گیم تر بو نه مثلا از بخوا براستی گاوا کو لید نرم ایرو ای سال اشخوره او سا فکریم من یعنی از گلو مگو گلک سالک گلو سالک دنه اوه یعنی فوارک فوارا پرتوکا گلو وی بکار و و و یا و نبه یعنی اوه وره وکرین یا نا یعنی گاوا کو مره واتشتانا گشی دبینه تو لید نرم کوی جاری مره چه برو برو دمینه او زمان دکوه چه آسته مره یکی امزیده دبینه یعنی هنگی کو ملی نری ما دمالا خودت گوه کو تلویزیون خوده کر ما ام بویجن تشتی کردی را ام بیتر یعنی تشتی کردی را رو برو گوه کو ام بمینن ام وکا ما گوت بحثا پرورده یا زمان دایی که یا فرمی کر گوه کو او پیکوره گوه کو وانا گش پیکوره ام بویجن وی چاقی مرف در حد کاره ببیجه کو وی چاقی پیشاوی جوا که وکریه او zarokên ku îro nizanin bi zimanê xwe, nizanin bi zimanê xwe û zehmetiyê di zimanê xwe de dikşîniye jî bi zimanekî din diaxive xwe îfade dikin, wê çaxê mêkaribin rahettir bibêjin êdî ew zarokê were asta ku bi zimanê xwe xwe îfade bike, bi zimanê xwe fehm bike, bi zimanê xwe biaxive û her wekî din yanî. Ew wê çaxî gava ku ew qada me ya jiyanî weke me got televizyon dibe, pirtûk dibe, dibistan dibe, gava ku va tiştana elbet çê bibe, me viya jî dîtiye yanî em îro dibînin ku Tirkî de pir bawayekî rûk û pêk perwerdeya wan dimeşe û her kes zimanê xwe diaxive. Ji bo civaka kurd jî ev pêwîst e. Divê em jî bikaribin ku vî tiştî weka em bibêjin jalî radyoyê ve erê hin tişt hene, heya ciyekî dijibe civakê re dibe bersiv, wek radyo, wek kanalên kurdî, weka pirtûkên kurdî, lê bi min ev heya ciyekî têr dike. Divê tu vî yekaribe berfirehtir bike, divê hin zagon ya jî hin fermiyeta ku ji bo zimanê kurdî jî derkeve ku zimanê kurdî her malbat karibe bawayekî fermî hînî zimanê xwe bikub zimanê xwe biçîn. Û zimanê kurdî têkeve asla zimanê bazirganiyê jî. Wê çaxê tutkarî bibêje ku em mê dilivê derê behsa xetereyê nekin, em ê livê behsa gelo pêşketin û hîn çiqas pêşketin pêş bikeve mê behsa vî tiştî bikin. Ji ber wî jî dîsa ji dibêjim ev bang û gotinê min hemû, yanî divê yarî de ez viya jî bibêjim, roleke mezin dikeve ser kesê ku hişmend û di ferqa vî tiştî de ev siyasetmadar dibe, ev mamoste dibin, ev em bibêjin rewşenbîr dibin, ev kesên ku di xwedî fehma vî tiştî de taybet jî gotina min ji bo siyasetmedarê me û ji bo kesê ku di ferqa vî tiştî de ne, em dibêjin kerem kin bi zarokê xwe re mala xwe bikin dibistan. Di mala xwe de bi zarokê xwe re bi zimanê xwe biaxivin, da ku ew zarok bi zimanê xwe perwerde bibîn û yanî bi zimanê xwe hîn bibû mezin bibe û di wê fehmê de pêş bikeve. Heta ku em vî tiştî nekin, bi rastî jî gelek xetere heye. Yanî tu kêmasiya zimanê me, zimanê kurdî, kirmançkî ya jî em bibêjin zaravayên me yên din, tu kêmasiya wî jî tu zimanê din tu neye. Zêdetiriya wî heye, kêmtiriya wî tu neye. Û zimanekî weka we jiyanî ziman, zimanekî ji malbata hînta Ewropî ye. Me ferqa vî tiştî jî dît ku ji ber wî tiwe behsa îngilîzî kir, zimanên heman malbatê ne, zarok rehettir hîn dibe, baştir hîn dibin. Ew jî me wî ya ferqa wî jî dît, ez wî jî bibêjim. Dîsa dibêjim gotina vê gotinê dubare bikim, banka me ji me hemû siyasetmedarê me, hemû kesên ku di ji bo vê civakê têkoşîn didin, taybet gotina min ji bo wan e. Weka gotineke celadet ez bibêjim, dibêjim kurdin an nebêjin em kurdin, an bi zimanê xwe biaxivin. Ej dibêjim heke em dibêjin em kurdin, lazim e em bi zimanê xwe biaxive, em qîmet bidin zimanê xwe. Ger ku em nedin zimanê xwe, em wî qîmetê nedin zimanê xwe, bawer bikin tu kesê neyên dewsa me rûnenê qîmet nede zimanê me. Ji ber wî jî ev gelek girîng e. Kerem kin di nava mala xwe de, di qada xwe ya jiyanî de, bi zarokê xwe re, bi xwe re, bi hevalê xwe re, bi zimanê xwe biaxivin. Zimanê we têra her tiştî dike. Me viya baş baş dît yanî. Têra bîrkariyê jî, têra zanyariyê jî, têra belkî navê vana jî bêjî weka fen bilgisî û nizan matematîk û tiştê wisa tê gotin, têra vana hemûya dike. Me viya jî baş dît yanî. Rastî jî têr dike, zêdetirê jî. Ji ber wî kê zimanê xwe kêm nebînin, axaftina xwe ya bi zimanê xwe jî xwe di wî werî de jî kêm nebînin. Zimanê we, zimanê ku hûn diaxive, erê, heye heye, baş dibînin. Zimanê kurdî ketiye asla zimanê ku weka kesekî ku gava ku biaxive, yeka zimanê gundîtiyê hatiye, hatiye rewşeke wisa, mixabin yanî. Ji ber wî lazim e em kesekî ku bi çeket, kesekî ku bi qerewat, kesekî ku bi cilekî din jî, bila ev civak bibîne ku yanî ev ziman têrî her tiştî dike. Tenê ne zimanê gunda ye. Zimanê me hem têra gundekî, hem têra bajarekî, hem têra perwerdiyê jî têr dike û zêdetirê jî. Ez dîsa dubare dibêjim. Kerem kin ev kesê ku di fehma vî tiştî de rewşenbîrên me yek pêşengê ku li vê civakê dikin, ji kerema xwe re dubare dubare dibêjim, هون قیمت بدن وی زمانی هون بری دنوا مالا خود وی تشتی بکن کو دا کو جواکا من حمو هر مالک خواهش وی زمانی را بکه دبستانک جزارو که خواه را بکه دبستانک او بیو هوایی نیز زمانی خواه بفن وی چاقی مرف دکاره باشترین ببیجه کو بله زمانی مای هر و هر بمینه
1: بگو من کردی خو آرشیف کریه لی دم کو ترانسفری زارو که نبه آرشیف آوی جیتر ناکه و بلا به هزاران پرتوک هفه دم کو نه خواندن قیمت آوان پرتوک آجی تو نه ممستم گل اکسپاس دکن جبو تو تولی برنامه مبوی و نرین خواهن به قیمت به مره پار وکر هیوید کن گلگوری گوهدار دل گوهدار مجی برنامه اک چه بوی و دخوازن هری داوی گتنا خواهی داوی بین زمان و هم برنامه داوی بکن
0: بله از گله گله سپاس دکم جوانگ را دوی رکو ایرو دریا خوش مره وکر و معزوانیا مکر او مهات لوی دری ایرو ام لسر زمان خواه لسر کوپراتیف خواه کو مخواه آنی زمان از وی واری ده گلک گلک سپاس دکم دبی منو هر و هر هبن گلک سپاس مالا واوا
1: همجی گلک سپاس دکن جبو حاطنا و صاحبن خواهاتی و دجی سر کفتنیت خوازن
0: گلک سپاس
1: بله گودار نیجا هیوید کن برنامه ایک لگوری دلی و چی بوی با بر یکو هم برنامه خواه بداوی بینه سپاسی خواه جه بشا گرینندتی یا پارستن و پیش و برنا زمانان ها کوشارادار یا باجار مزن را دکنج بو برنامه مد به هفکار و آلیکار و هر و ها سلاوی خواه جه همو گهدارین خواه وینک رادوی کو فرانکانس ها ملی دکشینه کو اکو باجارین آمد رها مردین موش و سم سوره را دشینن حیا برنامه اکتن بمینن دنوا خواشیه ده دن باش

0: برنامه از منوژیان بداوی بو
1: بو بی یه ندن ایلتیم در
2: رادیو وینگ رادیو وینگ

نمیخوای که بنوسه اش ماما کتی را گشتاری کنه ایکش ماش کنه بنوسه از او کش ما را آنو سپاسیانو خو بیاری و از بیاری ویرش ماش ما فرکانس ما آمه دیرا نوایو پانچ سمسورا نوایو هیرو نقطه پانچ رها هشتایو هیو نقطه هشت مردین نوایو پانچ موشیکن نوایو شش نقطه پانچ نه بتنه این فرکانسا شما اشکنه چار پرچه ولاتی را جیهان را شما ما گوشتاری بکره هم اپلیکاسیون ونگ رادیوی را و همی که شما که اپل ما ونگ رادیو نقطه کم را شما اشکنه ما هر جارا گوشتاری بکره گوشتاری ما هر جایی نکر رادیوی ما ده دیره آدفینی ای روجدا از دهر مادیاری گوشتاران خو هر جیان کنه کرم بکره ما دیر روجدا گوشتاری بکره

0: کچه گلیه تحسینه برخی
1: بله گوهدارن هجا دیسم بورانه مستران روش دا گوهدار کر آنها پیامک مهیه پیام دا گوتیه سلاو از ابراهیم گنچم جرحایه از دخوازم جبو برای خواه رشاد گنچ کن نها لگیرتیگه ها گیرتیا تیپا تیا هجمارا دو سیوره که یه ستران اکی جهیرای زردوش دخوازم ام سپاسی خواه جبو که خواه ابراهیم گنچ دکن براستی دو جیج مرا پیام شانده بو به ترکی نویسانده بو مجیوی رخ نکره بو ایرو به کرمانجی نویسانده جبوی پیام ویجی سپاسی خواهد کم لسرناوی ونگ رادیوی جبوی برای ویه کو لگیرتیگه رشاد گنج ام جیوی را سترانا هیرای زردوش آ کچه ام دیاری دکن و جبوی خلق رهای را کرم بکن ام به هفدورا سترانا هیرای زردوش گهدار بکن.

گفتارین هیجا دیسا ام بورانه آنها پیام اکمه هیه میزه کم پیام دا گوتیه چه مرحبا از لیلا جه هوال شیار و اندوک و هوال جم وان سلاوین خودشینم از جبو وان و جبو گفتارین گهداران سترانا لوجه که بونه جوت و سترانه دخوازم سپاس ام جی سپاسی خواه جبو هوال لیلا دکن و ام و سترانه جبو شیار اندوک و هوال کل جم وانه ام جی جبو وان دشینن و جبو گهداروانم ونگ را دیورم ام به هفدور سترانه لوجه گهدار بکن

0: گوهتارن ما ارجیه گوهتارن مین هجا آنها دنگه که یه می دنگه گوهتار بکن مزکن جمرا چی گوتیه وی دنگه جبو من گلک گلک قدر مزین ده دنگه از بوسا بیجیم و از وی دنگه گوهتار بکن بورا
1: مرحبا بابا نونو و من آریا از دخوزم نکن اکنا دیاری دلاته زی بکن
0: آریا یا شیرین سپاس تکم جبوی دنگه ته ام جی جبوی آریا و جبوی زاروکن پچوکو می گوهتار دکن ام جبوی وان سترانا کما آمد های نکنا ام دیاری وان دکن کرم بکن ام به هفدوره های نکنا گوهتار بکن

0: گهدارن هجا دنگک دنه هیه موی دنگه جی گهدار بکن میزه کن جی مرا دنگ ده گوتیه چه
1: خاطری حوال مندر حوال فرات امید فرهاد برزان
0: خوشکامش مرا دنگا ویتیه ناوی خونه گوتیه لی سترانک شی خلیل خمیین خواستیه جی بوی کو هوالین کو ناوی واندا هوالین مندوح فرات برزان امید او فرهاد ام جی جی بوی وان هوالا ام سترانا خلیل خمیین آن ناف شیرین آمن ام دیاری دیکن کرم بکن ام به هفدورا وی سترانه گوهدار بکن

گوهدارن هجا دیسان بورانه هدیه تی امتن داویا برنامه خواه از دیسا بینم بیراوه هون فرکانس ما بینم بیراوه جه آمده نوتو پنج جه سم سوره نوتو سسو نقطه پنج جه رحای حشتو هفت نقطه هشت جه مردین نوتو پنج جه موشه جه نوتو شش نقطه پنج هون دکارن جه وان فرکانس هم گوهدار بکن و نتنه به وان فرکانس جی جیهانه جی چار پرچه ولاد هون دکارن ما گوهدار بکن و هون اپلیکاسیون ها ونگ رادیو جی داینن و مالپره میا ونگ رادیو جی ونگ رادیو نقطه کومه برا بیرا ودا به پیام مکمه هیم وی پیام مخواه بخواینن گوتیه مرحبا شماره از امدرا نسننا نامه من روشنا از زتجه بویه وازنه مستپاسیان خو وای خوره روشنا رکنه مایک سمد روشنا و شار آمدیر رها موش مردین درسم چولیک چار پرچه ولاتی را اکوما گوشتاری کنه ما سمد اینه دیر زتجه بویه ما دیاری کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره

گوشتر ما ارجیا ما دیر تارا ممدوفا گوشتری کرد پیام ما است ایرو پیام ما به کرمانچکی بزازاکی قد نیامی از واجش ما چرا ماره بزازاکی پیامان رشاوینه باور کنه کش ما بلکی نوشتش ته نشکه لا موانش مشکنه ماره ونگ برزه ونگ ده واشتشان خو بوازه پیامان ماره برشاوی ما اینه پاره بکرن نکایو پیام ما استو نشتو مرحبا از امدرا جیان از شمارا دیره سردار جانا شکر آقا وازنا اینو پیام تنی زازا که همه و کبین پیام ما پیرو به کرمانجی همه مسپاسیان خو وای خور جیان رکنه ما که سردار جانان را شکر آقا ما دیاری جیان او گوشتاروان ونگ را دیو کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره

ملی گفتارن هیجا ام هیدی ادی هاتن زاویه برنامه اخوه وانه کو جمرا پیام آوتن دخوازه خو جمه خواستن دنگ آوتن ام دی بجن مالا و آوان به و سپاسین خو جبوی ودکن کو هون می گفتار کر بسر ناو ونگ رادیو جی سپاسی خو دکم جبیر و نکن سبه دیسا ساعت شش ایواره ده امه ببین میوانه و هون پیام دنگ دخوازه ان کو جمرا دشینن او سترانه که خواستیه در ریزه ده امیج بوی و لیخن پاروه بکن آنها از پیامه که حتن از وان جبو خوینم هیدیه دیم برنامه خواد قدینن مرحبا ایوار باش از شیار جبو حوالن گرتگه سلاوین خواد شینم و جبو وان سترانه که در ریزه ده دخوازم سپاس امجی سپاسیه خواد اکن ناوی خوانه نویساندیه سترانه که دوره ده امیجی جبوی حوالن نوی بشینن دیاری بکن پیام اکیده نجی سلاو ونگ رادیو از اسماج ایلی هیوه گوهتار دکم سلاو ون خودشینم جبو گوهتارا جوان حجو ستران اک دخوازم امجی سپاسیو خواه جبوی اسما دکن و امجی ایلی هیرا سلاو ون خواهین گرم دشینن و امجی جوان حجو ستران اک جبوی و پاروه بکن دیاری بکن مرحبا از دنیز جی آمده سلاف جبو و گوختارن و از جی روشدا سترانک دخوازم ام سپاسیو خواه جبوی دنیز جی دکن ام سلافن خواه انگرم جی دنیز را جی دشینن ام جی روشدا سترانک دیاری بکن بله گوختارن هجام ام ایروحاتن داویا برنامه خواه ام دبی جن مالا و آوان به سبه دیسا ساعت شش ایواره ده امه ببین میوانه و ایوار باش لخوا باش بنرن خوشیه دا بمینن خاطره و گوشتار ما ارجیایان ما ایرو همه پینی برنامه خواه ماوانه اینه کو ماره ونگشت اینه کو ماره دیری واشته اینه کو پیام ماره رشاوتی ما سپاسیان خواه کنه و موانه سبا رینا ساعت شش شانی ده ما گوبه به میمانش ما خوویرا مکره ونگ رادیو گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده برین تهت پیام مکشما اشتی ماره دیر اکشما مارا واشتی دور بدور او گو پروده رینا موانه کشما وان بو سبا ساعت شش شانی ده ما گوبه به میمانش ما شانش ما وش بو خاطرش ما باش بانه خورم

0: دستی چوناته از استخارم دارا پلی خوشان جحسرت آمنو ترا تو آوا شوات عدلی من هینک نکر الالا من یارا من بس ایدی وره اسری تنابن یارا من
1: رادیو وینگ رادیو وینگ